0: Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru alahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadar. Wa'lamu anna allaha amalakum bi amrin bada fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatihi al-musabbiha bi qudsih. Faqala allahu ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين كتبوا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء